0: 5.
1: Så klart jag lovar.
2: Lova. Så
1: kommer folk.
2: Så
1: klart jag lovar. Så megahertz. Radio Lora, 97,5 megahertz.
3: You're listening to The Blazing World on Radio Lora.